نئے رنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست آر جے مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آئیے ایک جھلک نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام کی فہرست پر، کہ آج کے اس خوبصورت سفر میں آپ کے لیے کیا کچھ پیش کیا جانے والا ہے۔ تو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گی محترمہ فہمیدہ فرموش۔ اس کے بعد باری ہوگی آپ کے من پسندیدہ پروگرام گیت سریلے گاتا جا کی، جہاں آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے دلکش سریلے اور یادگار نغمے، اور آخر میں جناب زیدی صاحب کے پر اثر پیام شب کے ساتھ آج کا یہ خوبصورت اردو پروگرام نئے رنگ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔

0: سامین، زندگی کے سفر میں کبھی ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے، راستے مشکل لگتے ہیں اور منزل بہت دور محسوس ہوتی ہے، لیکن انہی مشکل لمحوں میں دل کے اندر روشن رہنے والی ایک چھوٹی سی کرن انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور اس کرن کا نام ہے امید۔ امید صرف ایک احساس نہیں بلکہ وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے، ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے اور اپنے خوابوں کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ کیونکہ ہر رات کے بعد سویرا ضرور آتا ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی کی ایک نئی راہ نکلتی ہے، اسی امید، حوصلے اور مثبت سوچ کی روشنی کے لیے آئیے آج کے پروگرام نئے رنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے، جسے پیش کریں گی محترمہ فہمیدہ فہموش۔ تو آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ۔
1: امید ایک ایسی طاقتور کیفیت اور احساس کا نام ہے جو انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جس طرح سورج کی پہلی کرن اندھیری رات کے خاتمے کا اعلان کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح امید انسان کے دل میں چھائی ہوئی مایوسی کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر دنیا سے امید ختم ہو جائے تو انسانی زندگی کی تمام تر چہل پہل رک جائے گی۔ ایک سچا انسان جانتا ہے کہ اگر آج مشکل وقت ہے تو کل آسانی بھی آئے گی، کیونکہ ہر رات کے بعد سویرا لازمی ہے۔ دنیا کی تمام بڑی ایجادات اور کامیابیاں امید ہی کی مرہون منت ہے۔ اگر ایک سائنسداں کو یہ امید نہ ہو کہ وہ اپنی منزل پا لے گا تو وہ کبھی سالوں محنت نہ کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح ایک کسان اس امید پر بیج بوتا ہے کہ وہ فصل کاٹے گا، اور ایک طالب علم اس امید پر راتوں کو جاگتا ہے کہ وہ ایک دن بڑا انسان بنے گا۔ امید ہی وہ ایندھن ہے جو انسانی کوششوں کی گاڑی کو چلاتا رہتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ دکھ، بیماری اور ناکامی انسان کو

کسی پیغام کی امید یا کسی ملاقات کا وعدہ، یہ سب انتظار کو اور بھی گہرا بنا دیتے ہیں۔ انتظار کی بھی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، انتظار کی بھی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، ہر گزرتی گھڑی کچھ کہانی ہوتی ہے۔ آئیے اسی انتظار، امید اور بےقراری کے احساس کے ساتھ سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ۔

سامین، آپ گیت سرے لے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے جائیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام، تحریر و پیشکش جناب زیدی صاحب کی۔